Så var det først Susanne Lana, Take Me Home, Country Road, og så var det Heidi Hauge, You Got Gold. Så skal vi til Café Måneskin med Lars Nilholt.

Vi hører her H.C. Eisner med Tænd din radio. Og det her, det er jo optakt til bingo. Her fra kl. 12 til 13.30 og 12.30 til 15.30 er der bingo. 15.30 til 17 er der eftermiddagsradio. Og så skal vi lytte til Beatles her med You Should Be Dancing.

0: Vi hører her Jan og Dusko med en egen tiroler. Så skal vi lytte her til Bill Haley med See You Later, Alligator.
1: Later, Alligator.

Vi lyttede her til Lesia og Lucien med Lovens Concerto, og Candice og Heidi Hauge med Who's Be Have Your Boots Been Under, og Enrique Iglesias med One Day at a Time. Så skal jeg spille her Troels Trier og Rebecca Bryl.

det stritter litt. Og de oppasten også håret sitt. Og dreng i hår litt smått med hår. Posten har jo slitt ignor.

Vi lytter her til Svend Ingvars med Over hvilken tid. Nu skal vi lytte her til Los Valentinos, Memphis, Tennessee.

Vi hører her kæmper, hallo. Vi holder fest. Så kommer der lige tre stykker her, og vi skal lytte til Chuck Berry. Oh Baby Doll. Fernando's med Sing Me Back Home. Og Kelly Family med What's the Matter, You People.

Vi fik her Chuck Berry med Oh Baby Doll, Fernandos med Sing Me Back Home, The Kelly Family med What's a Matter Your People. Og så skal vi lytte til The Donkeys her.

0: Radio.
1: Vi hører her Finn Lund med, vi skal til Ibiza. Så skal vi lytte til Shaken Stevens her med Treat Her Right.

Vi hørte her ABBA med Mamma Mia. Så skal vi lytte her til Carina Høfeldt nede ved havnen.

Vi hørte her DJ Itzy med Meine Heimat. Og så skal vi lytte her til Claus og Søvings Traveling Light.

Vi hører her Claus og Sømens med Traveling Night. Og så vil jeg her fra studiet gerne sige tak for i dag. Og slutte med Jotlebyer her. Au revoir. Farvel. Goodbye. Og den kommer her til jer. God aften til 9.19.

Aí zilei estão, cowboy is not. A dessam doa heldi, sa vodo na kipat. Jam fekto non hammer, og no tidi to. Jam tida ol for møyke, to is din rigtig klo. Og her er no for mig, som er over du kan bruge. En dejlig strikketrøj, der er lavbrøn u. Og der skulle jern kunne nå rundt omkring din mavesån. For at rås, de jeg har brugt over 30 nøgler gården.